0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians. But in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita temakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
4: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: sehari.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Cuma tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk, berani. Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
5: Seorang jurutera perunding dihadapkan mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
6: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
7: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Limbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng sahabat audio kita ni, Limbang FM, pasti di hati. Dan sekarang ni FM nak kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon house dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Yang pertamanya, bagi anda berada di zon house di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagol, Kampung Muncu, Kampung Udop, Kampung Sasa, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.06 tengah hari, asar 3.22 petang, maghrib 6.06 petang, isyak 7.16 malam. Masuknya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon khas ialah pada jam 4.55 pagi, yang akan berakhir waktu syuruk pada pukul 6.03 pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zon 1 di 5 Sunnah Terusan dan juga Lawas. Masuknya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.09 tengah hari, asar 3.24 petang, maghrib 6.09 petang, isyak 7.18 malam. Masuknya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 4.57 pagi, yang akan berakhir syuruk pada pukul 6.06 pagi. Baik, info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falah Syariah, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus layan Limbang FM, pasti di hati.

sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Raw FM. Pemilihan bidang pengajian yang selari dengan keperluan pasaran kerja penting bagi meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan graduan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Ahmad Fadilah Yusof berkata, pelajar perlu memilih kursus yang memenuhi keperluan tenaga kerja negeri, terutamanya dalam menghadapi perubahan landscape pekerjaan akibat perkembangan AI dan robotik. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pelajar perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai bagi merancang hala tuju kerjaya. Beliau berkata demikian pada program motivasi sedia menghadapi masa depan di Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Dalam hal itu, beliau mengingatkan golongan belia supaya menyemak kesahihan maklumat di media sosial serta berwaspada terhadap tawaran mengelirukan, terutama termasuk judi dalam talian. Sekolah-sekolah di daerah Sri Aman mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih pelbagai pengiktirafan dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Digital peringkat Negeri Sarawak 2026. Antara yang menyelah ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu yang muncul johan kategori penyunting televisyen pendidikan sekolah TVPSS terbaik sekolah menengah menerusi Twister Mesa. SMK Sri Aman pula meraih naib johan kategori pembaca bestari sekolah menengah Bahasa Melayu menerusi Awangku Syed Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Sementara itu, Christine Power Nyelang dari Sekolah Kebangsaan Abang Aing menerima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Majlis berkenaan berlangsung di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak pada Jumaat. Pencapaian itu mencerminkan usaha warga pendidikan Sri Aman dalam memperkasa pembelajaran digital dan inovasi guru serta murid. Yang di-Pertua Negeri Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar diraikan dalam Majlis Santapan Negeri sempena sambutan perayaan hari lahir ke-80 di Dewan Undangan Negeri Sarawak malam tadi. Beliau diiringi isteri Toh Kuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi yang tiba di Dewan berkenaan pada pukul 8 malam. Hari sama, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping, Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmad Fadilah Yusof serta Timbalan Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan bersama-sama Barisan Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan. Sambutan turut diserikan dengan upacara memotong kek hari jadi serta persembahan artis jemputan Haziq Rosbi dan artis tempatan Sarawak. Majlis itu merupakan sambutan tahun ketiga hari lahir beliau sejak memegang jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Persiapan kemuncak Bintang Piramli 2026 kini berada di fasa akhir menjelang acara kemuncak yang berlangsung malam ini. Penerbitnya Muhammad Ashraf Ishak berkata, persiapan teknikal, pentas dan protokol berjalan lancar mengikut perancangan bagi memastikan kelancaran acara. Bertemakan Satu Dalam Sejuta, edisi kali ini menampilkan 6 peserta mewakili setiap zon menerusi persembahan solo yang menghidupkan karakter seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Malam kemuncak turut menampilkan artis undangan Amir Masdi dan Aina Abdul selain juara edisi 2024 Dani Hasbullah. Juara bakal membawa pulang wang tunai RM20,000 manakala naib juara RM15,000 dan tempat ketiga RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 akan bersiaran secara langsung di TV2 malam ini pukul 9 malam selain boleh ditonton melalui RTM Klik dan Facebook Sarawak FM. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyahwan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Di mau kena klu ke dengar ya mereka kali siapa kena ke bang kerab ini. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ataupun PDU Bang Bawang Sarawak. Inau ngekak ngimun rata peluk aja bulan liwat luk na pelaba majing nan karab luk mia karuan ngegalak muci ya. Jadi na kuantau luk inan appointment ataupun temu janji. Dok nak tahu temurun ya, Hospital Limbang. Aku dah tahu perlu ngalap ubat ataupun perlu inan follow up, check up. Dok nak tahu temurun kanak ya. Cukup perkhidmatan Doktor Udara inak ngekak labak ini ya.

Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertasambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izzi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara. Ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbanding Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 3 Petang. Serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi yang mengorbankan orang awam dan menyebabkan ratusan lagi cedera dikecam sekeras-kerasnya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan di media sosial, Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Datuk Seri Anwar menegaskan harapan Malaysia agar diplomasi dan pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik berkenaan daripada terus merebak. Raja Jordan, Seri Paduka Baginda Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein akan berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari bermula esok atas

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak.
0: Jawan 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan

0: Hai, aku Kelvina Amanda.
1: Hai, aku Claudia Alexa.
0: Taus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, aku Kelvina Amanda.
3: Hai, aku Claudia Alexa.
2: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

0: peranan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alan kelias ngempunik. Tapi selalu malai, saya pilih bawah lain. Ngal aktiviti itu sekurang-kurang no, 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpuni itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Radio Jati, sudah tentu lah.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan 1 di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera.

0: agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala 7 Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, yeah. You should not be working more than that.

0: Dr. Zulkifli Ahmad.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state-by-state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. And from there, we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 pengaruh dengan tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan

0: Rancor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Senara Pagi, Y9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y-F-M, Sekulai, Sejalan.

Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.